awi radio diffusion national tchadien bangi kout ngan ngdote ikout gidimi tokaglu askar manam cité na djou dobe nazik dobe te nik takgado kndoyo bolanto bere rengaji kujula de ikanna kbo bay ke tokndo kutigidi so kade aumbong watu ndo kutigidi miye na me kondinji kameto adikembe ke Johannesburg adibe bo bay ton ke girngra lo ke Afrique du Sud te kanna ki aran kla ke kon kutsiri gidi so yen bay ke wajdo degen grende kade warno kleta di comité ya pilotage ke so do butu ke girji nyoy africaine te ada barney agence de développement de l'Union africaine a dit ODA NEPAD. Najigan ne totna do tuku mandang ni tabai mayar ke kem kelete. Ketam ya kan ke no tu ta ta ku no tu ni do ku bini. Korna jike so do politik ke kor kam na atu kemen sei to kum lu ku dunia ket la o ra do ai sei do yani ekonomi ke yaji dokum leji tu ji de gundul gula ko ni afriko mandang ni ada yang gne leuren ko menade te gege ku kum te geta ni bay na ji ku so do yani te kor ni ne na ni ne tot na do te ke gosen ku bay ka ke kat na no na do te ba ka de yani dor ke ka dia ka sa santa de gundul gni ba to ko kadwo itam sai wo bai to yani naji ke so do yak ge ko ni to kum lo ji ke afrik la ke yak ki ji ge ke ka de re wo ro ke ke te ge ni ba yak no ga yin ne na to na do to naji a lo ndo naji an dor ni ba an dor ko ne de ge aran to kum lo ji ji de ndur ge tla ni ke ya tur se a lo wa ba yak no malang ta ba ma manam bi sit ni krang bai ni ke madam Mariam Ahmad Jemil ali senatrice ke charte ta na nani awoto kum tani kan na ko ko yaran kla ko ko kutsiri gidi son to ni was do beg ni ba beg ni to di kut mata gidi mata kari na ik do kum lo ji ke ya dig ndur git la ko ade ni aw wa Richard gigeni ni ni na inda ndeji ko nodut ada ndejik nodut ni kumbang na watan totan na ni taba ndejik nodut tam ye kata yani kosikil be aji ke chat ga ke turun ke dokum lo ijik chat la ni bae kadi takum na tu nota nik sekretar deta ke ya infrastructure adi minister kon aran kelaka so do yani dorok maji kada yang kalga ini ngode yo tro geta aine ngode ade nike hawa Abdul Karim Amadai Bakit ta ni ne na abu karina komuna lo sai ade awi na komuna lo nike ike baiwa rob ke yara ade rob ni de bani asnya ke bale jo ko ko bola nike damkra to abai giringra loku bata ta di robo ki kem ngon bene indan di dot na ambasat na ni kada u got a chi ni ta ba robo ni klok dot entreprise kon yan gir jirit ni ran kla ya de ali ade ni ke secrétaire d'état ni ta ba o ni ko a ku kum ne ni na ji gane te tan tu nin to kumbang ne re aya ku kumuna dana ke ri nda ya bal jo bola ko ke klawat ke te ale wa a nge ke do entreprise git ni sa ye ka de nan tulan na ji ge na te se ni ni nan dun ade na ji ke te ta entreprise ni ta ba dana na ji ya yani i carburant ba ye sans ge ke gasoil gni ba ye na ji ne mayar nte ta de te ka de ke ne guguru ne gidu rodni ba ni ke secrétaire d'état ta ba idana gogna te knar ade kem nar ke ade sitni kem ya ke bu tu ba ikut siri na ade si kok ade 70% ni ke
mandang ba kla wat ke kete ba ke iri na ya ta ke kla lo ad na ji kna no ta sit na guto iteli ka de ke ini ta kla ni gogu o ka de kitel ku di kem ngo sit ba na ji ke te tante ida nge ke dok le te ko ni entreprise ni an klan to gir jin te ni ari nar ki kro go go to ko ta ta me ka de ke ra ne ro gu kon to mandang ni Kini naran kela ada ikut injerji yani otorite ya marché public na barna ya ARMP ba yang don tu awi korong je gitu ni inje rak lagu kiam adak tu ada yang do koko awu korodet ni ingen na ada ikiam Ministry of Affairs Étrangères tu tak Ado ada naran kelayar ni tawa. Yang doko ke awak ke orang gigi ke dok kelayar ada tu ni. I gosukelo. Ke indan gir kijabaya ada ke sodo. Yang ni teks ke ada indu gune ni ne tene. Kita mui kadek kendan kumgu yang ni go marsi publik teta. Go bayi tu. Yani passation ya marché bayo public ndangan la I beni gego ko kumte ko ni ngani ando toni ning terudun kem godet ad ndangan mabtub na ban nay recommandation ni kada ukro gego ko dodot tugta nikmer ke kem la marak ni morani ndoho kikam be kin jamana tla drine jim tok ba ya pole ni nando pandroji tu kun doi bat ta ba abun ka din dan ngranja yani ngranja log ni ke lo ya gog ada ban ai reserve ya litani ada ni ne abun ka de indan ngran sai ada ni ne in la oni mamor kum sai la ka de mamad si mad awoi ni Yani ilo ya gogg o ilo ke girji ni ke la mara ke ni mure ni ndoho ni ni ke la mara ke ni mure ni ndoho ba na jini te ta ni ke jimu tokba ya polen te ni na imer ke so don aran sama ke ni mure ni ndoho ni ba na nendan dot na te ke ministeri ya menajema ji territoire de l'urbanisme ni nendan dot na te tam ye kat nanda ne kelanto ada kelagun to ni taba nina reji kalindan granadin nina ta ada lo ni loye gogg ba ne dan si singni inji taba tug ake rai be taba tug ake deji rai klasik to doba mant na ban si nai rivereng ni si na odi na kad ani logo ko ni loye gog ni bana inji dota ad majngai kad ke idbai ad ka wo ke awon to ni bani nan bisit kad ke I giri kum ad nan nan garan jalon to nan tan ba lo no te ta nedan si sing ke tabag te gi ga ke kinji lo no tni kad ki gati ku lo lo I dendul konre ke o najina nan bisi toba ki ndogo ilo alu lo ki rai ku ji keme to do ne ko gne andangra lo ku no malang tam ye kan narani ku ji ekol gi ge ya ga kranga woroni gendarmerie ya ke police gi ge ya ga ku lo kle ya gog gi kan narane gi ne to no ade ni ke jima dumbai kan ta yiri jima dumbai ta na ko ndere na ji ke a o to hukum te ari ni ne takla kon to mandang ni ke kada ainan dan yang geranja loon tot ni taba ikam karcie tu kerate na indan gerani gege ke sodo kashido ba ini ke koordinator ya kashido ri ne mama te jingga jimbai ni na bar nge kodmir naji kita ada bar de bai point de presse ni tagbe kendoi ta ada
barde tade inambide te okada akorokos gitu malang ni bay naji ko so do nge ngom do be ki chat ge di arme national chadian ke rin da ya ke ni bar nge kon ber naji ni wa kasido ni bay coordination ya association ya société civile et de défense des droits de l'homme ni ade nin na rondo koro ya de ndur gitu adi dokos na ndeng ndengi gina rondo koro ya de ndur gitu ni ade nin na na naji ko ik rodot ba najine nik coordinateur de la ninto na non don mbir ki ro o commissaria ye des nations unies que rak la do koro ya digndul gitu ade kem mbir ye tni taba ni ndang ni askar ge chat ge ne ya unet nan ya do digni civil gitu ya dingan ne tuju ni taba girngra lok lak chadet ade najigana ni kem mberun tot ni tan na ni ke coordinateur ite tani dara seni idana ya gne man giringra lok lak chatni askar gne a nam brani ku go gnge gni ala ke ta ya gni boko haram ge o ya gu konda ya no ni na tabal jikla ya kashido ke giringra lok lak ni ne ila ne aun Another day, I want any cucumdu, other only bar. While I ne dek ne nayado dek civil tila ne guto. Nembura ningegni alake, tayagni bas nemburundek gogu. Ada niku coordinator idabanater idabaini. Ba, idana najin ne ninun dangane kem beririt no ne yakoro ne guto. Ada keter ke indan mai dang bai wala kadik indan do to ni yak wo ini kindan do askar ge ke chat ge kari be ni ba ino ne yak nen batun go to ne naj ko ro ne go to ada ni ko de ta tol ta atla ni ne askar ge chadie ge ne ila un gir gra lok lak chat ni ra kla ya du kon da ni nin gi ge na gir yani gosun ga ke indu naj ge so dodne nini askar gita kadak naone orotni ade beyerni agni indunaji ge kanan beyern gni na beyern pata orane auneta logno te damlo no te bayni ade naji ke te tante ta naji amin kasnal gne to ade kam nag ke man no te girngra lok waji firate ade conseil national et affaires islamiques ran klanate ke autorité provinciale ta di commandement ge ani taba ay kambe ke bilchentni ade orndo bando korni tamendo ne mabutu ketal yang ga konji muslim ge na bar nai se qurani ta tamye kade lapia tono lom ton ni nena na orndo rane lapianto ade ni ke delegue ya gogo ko ke kade province te ni province ko wajifira ni ade Ibrahim Isa Galmai ni gige ta kumunte ta kadu ya gunto malang manen mdar singa ka do ina jiku dobi tu ku ta sarak ndoye bola dekinge kundum kunda ka da we ni ke kabin technique ba yarna Eve de Bamsi nge te de kadisi ba Lionel nomen garmam jisi ba ya mberi sigi geto nomtla kan mam tu de kadisi

0: Gusto de un malo,
1: no kinga na de gusto de,
0: eno majita chapavo,
1: no kinga na de gusto de,
0: majel chapavo,
1: no kinga na de gusto de,
0: carvele a unu kere kere,
1: no kinga na de gusto de.
2: Alfani da akiskine yawa. Alfa.
3: Ai Abdul Bal yi nga yi da anja papa ya da rike da ya daga ba barbar to tun da gudun babe din badiwa
2: nga ma de kai le dol ma duji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa
3: nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mai
2: nga ile abam ne ribane
3: Abdul Bal
2: ma jaiwa
3: ya to ban
2: to ma jai bi
3: adida ne tawayi wa ci si bane
2: nga ile ndokre le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to mampa si nigni lisi jada ban ban wale wa mpa bwini la ipo kama ya mja drom ni mingi ayu mose ta diwa japa wale lwa
3: nani ile bula nyane ingila waya upatara wa
2: talungonu ma adelin lia lwa
3: bewa
2: adelin lia ya tabudi kuyaji ise ile bandu ya kudile ya upatara le amanga bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama
3: mare neglo bale neg dawu bal jose ban mudama jawne lo
2: ngangune di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyle ba ne da bole bo wanek majare jinja kingana ja patarji kuma je majale ba ba kodulwa nga bu bone mam de ba yu o ne leda njoedin bale din ne kwajele godo
3: Iba
2: ya na inungungu taburi kwenye jeliba na isi ine Magu mtu nane jekumari nilika undonu mtartar Iyaba njili wa mdosi jendi Nga bukura mare tuba adida Mali tu nekuma arsi jenye abane Magu burada lulumyo Ne jekuma madrejile Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada Japatarjile Mali Magine jekuma mai nolo magie Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji ne jigi kam larga nyanya ne ma duji ba wono ngam gersi sai baujele
3: li sai tura ne le abida ye ciri du jamal yi gali ne li gali wul jamal do kala ta di ba jar pa yi de ka li sai pa albi tala dali ne wuri jamal ya jire
2: hai ta di ba ma pa we dalil ne ba pura mare le
3: mobo yi kul yi kam mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
2: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikara jisidi nga bulebu e adid ba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja maidilwa e kara ele mandle adilin gaudnili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokridi ma e au domdu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba noda undari jova no na ungungu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
3: maji mu ya malikulu tugi au parne leda mali ntarete le dorm dum bur ga ba misin da pala ma ga dan kulu gudu
2: he
3: ngada targi mai bilba bai da ba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma kan bi mun ba da ba gi fa ne re ba male mu ndo mare ga ma da au dede ya mare ga ma le au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ne maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film ya ji sai a gi sai le bo di karga was doji da adini la di karri karle si jiba dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida e adini la dinji le si atu doji daw dal be wiri yeto da e adini la di be wiri le si jengle ba ma ne be bayi din ba shi ne biwa ne no mam to mun da luba
2: be ne gi tugu ji sinele wole bu adini ma e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne do bar ko adilin je kula kunda akunda
3: nda kor kula go sma da
2: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
3: beta
2: bango
3: da tan bai bane
2: adilin gun nai kara bag nai no le sa e ka wa dongun din da kanta in akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
3: iya tade jochi biwa
2: hai matadi jol ban me mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da yakuba lardongon de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ne jinyo
3: do to gunda wono le kulu gi ya wa o chen adu kuduma din ya le igan le gasege na igisa gi 500 mil le ya ya wangaji tanga
2: ah e kula kuba bo e igno le da kulu si jinan jile dairin gunne ka adelin ne dukan si jin ida arlar dol gunne tollale ngokomale ala due tolladu adelin ne dukan jin ya bibo da di da mama salo mudda ma ko da google si ya dadi wa bida
3: i adelin lar kino mama mare mare de da adelin targi da turan ne fokare e kulu o aran bi adu maji da a kaukula adelin Arkin Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha ba ti tamjik charbi
4: yo baba
3: odida wane be
2: ngono manji ya bartu de glass veneda
3: ah voilà
2: ile to sine de pata mamu
3: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
4: arsen le amu baba
3: ah voilà riad ri mi li bano
2: ah
4: arsen ba to riala nana
2: arsen ba dire au da kula maja ta
4: Eh len don le au ay moto je
2: ta. Ma da ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai di mai ni je morli da akaut vevil je. Akaut camion je gu da ro la pala je ni je biwa. Moto ba ay di da karwa sa tole ba o panelwa.
3: I abadur bali.
2: Ah.
3: Dubar ya da absen. Absen na bo len je da theater je to. Gunu pwit gu mi je bi. Absen ba di do wala. Bitin tele da da bon ba.
4: To absen el babur ya da arsen.
2: Kasen
4: Arsen nana
2: Nil si
3: senga je basi Maji Kasi jenile la jo tareba
2: Adeline
4: Yo
2: Male ma kule kai o Ile na ikara ba ji si jenile Ito na ida lundul ba jodul lo Ito karda ika ito kam si jenile lundul lo kara Uyale
4: Amu
2: Akula doi nangil ba Taja kule inila ko kula Arsen wa kasen le Au kule kara ko akusun beida tu ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai njedi ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yama kudu lar dole
3: ka ni to yi anga ipare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
2: a edi lar da a edi lar go to retrait de baba lele mpa
3: aha ida kar mai bano
2: o ya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa be ba isne ma kala ku rusal a edi ba male adidu jambal jele adidu jambal ti dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na gudle o dam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngang ko
4: no na ne jegi tura jela inele e ai moto ta bali akin
2: ga ba tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yile lo
4: kai
2: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
3: eh
2: gno le man jan se ne ka ru karde ba do bar konjele akunda bo e karse nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do yita ne gno le akula do nangel ba ndo kredit kul ma e gi etage uni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeni awan de moto akunda dun ganga dan
3: wala jeyle ja tabiya mai ne wala du jingun de ne dodel
2: dodel ba
3: eh du jingun de ne dodel ba da iris ne le ba ile ada dali kare mai pedi pedi ba jegu je down le da kunno goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kunno goidi da at no de de kasar le ne kasar dun do kar wingun de ne kasar donc male kubu kula da pedi le doale ba bobi jele dey bele tu ya dak debon da wala wala tu gadi lue bisi je su du voyage kara kure de sire to akure tel kaud la akula tu du bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
2: e to wala e to burba ta de ne biwa
3: na wala pa ja o to ge abade ta de ne jawala ro
2: jawala da mai o to ge abade
3: ko
2: e to buru
4: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iradi bibar doga uri rom diada ne jeli ay didije nyana geje mangje bu jampal gte na utu ban bu bishije bu ne jeli ay gi geje ne li aba ra ra sang mista sigma buga kari do kul gere rom dal asa arsen le male yo ay ngotar be yato isinje paje na ne je gnu na kinga da ba na re ne wanana
5: targa utura ne le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isma pa si je batar
6: ya ra batar ya ra ngode ya nji uda karba us kobini ba wakul osi je ne kar aru wa wula
5: iya wa wa wula
4: uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bane ya wanda kai to kula
7: ya ya ba unewa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
4: hai Rosalie
7: yali ngon
4: to banwa
7: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban bane
4: kai gokom to kula ya mare engima odne le to buga bi ba ma unja dine
7: ribara ne
4: kai nga itale sidensi arsen le olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wan
7: sensi arsen gibara ne to
4: nga tale ne le sideng doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de ingaki si si baya kula dang kanana da kul gudia si baya te de unda takita nana ine je na ugeje jambal gte na udi ngub gubu gole je gte e na baba na kunda
7: jambal
4: do barli mama bin ba na andogo voiture bin ba la retraite ba gna akugalar kona numa
7: arsenda ni hotel bi
4: no kulna kugabi wa gnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel tel ba arsen gne bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbele arsen li ya bamo wa umno
7: ye to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen gi arsen arsen le ga gu kapote ya ne ne le akinga gu slera ba jamal ba na so ndogra ba do se dot ba na jamal mamure do de mang nga ba to mpo ba do de jamal ba ma thai ne la
4: amurle to avuglu ali amu ge do mo indu ba le ada ban bi
7: ha gu thole to thai du amur ba na to avugle me ya to avugle gri ya
4: na mba le ya
7: kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
4: akai ngotle ha
7: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de ma taiba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba akinga jamal ba so bari ataine li sa ot selbi ma ton muli yala
4: adia ma ka ugu do adno li ma ka kulanga to ban kula kai ngoda kundaro abene li boli to gro ni gim dali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen nada je exagere maroi ngi mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
7: ma je continue ke mi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma guso magumrane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom ta san pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsen wallahi arsen mai ngaguston tainera manom to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
4: sheri
8: oui ma sheri
4: hay ar kai ne yawa
8: ne mama baba na
4: iya ombele ma to ban gu ban biya
8: nga da ban ma kimi dan dunya bi radi bara ne mama
4: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
8: no mo tai du mama
4: ile yi de wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mo du mulai kalan kalan ni kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
8: baba le ngo ko ingi jono ma kula
4: ah gitin le kara en le kara baba ta dene u galar el bida iya ku galar ba to ga ta ma le ba ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
8: munda
4: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gno le eli aru kugan dane dobar le mama
8: so
4: ba nana kara neli nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
8: baba lo guma arsen neli aba no asi kala si patunga se gesene bi
4: mun suite lamba pa bida to kedrenya
8: bi maji amu tai di ashiri bogu ne gimi znele karo osumle osumbai
4: beya
8: ma mila tarnele
4: ma ko mi gurgau to gi ya sanga tare tamdi
8: ma go bog ne misnele iya ina idi deb karim gi ala orda dai dibane
4: ai apa lo ba we ka mu
8: us ne je to gidi de jinole ma kundarom ma arjan gi misnele mi gei bam tel mi gei
4: ma ko mi gurgau to gi gi mi abu
8: ngodle ngom mai tarnole dom ya bisla godo kene tumba tale andi targi dangel ba me non la retraite bo la ibo do pale i jogro do del
4: beya
8: malem to do jong ma misne bog ne gimi geig my god mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bayi
4: beya
8: nja de karim da grande na i ga ne buga de buga nga ne ma ine to imag na da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
4: grand
8: si de skolwa
4: and a lot e kare inga baba se kai
8: ba no ba to do ge a de sa ja resoudre problème no don i jogro yel ya tela ka obe mais e ginya mam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
4: madia
8: engnele awnar onkule ipana sey tadu gogru lale om kare da is nji targu dangel targu dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ta ja résoudre problème le mare wala i jogro yel baba cheri
4: ma jogro mo
8: ba yi yon do itar pel pel gawnia mane ma kinkar je puk je urje be da de kuni kaw dar di kama i jogro yel ma makaw do grand judesco du
4: ma di adam ma kul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
8: i jogro yel cheri ala se ma de raja kingana biba
4: oyo
8: ok merci
4: ah wa gradi di grand judesco le maybe
8: beya beya koko koko Coco.
9: Oui.
8: Hi, Grand Jugesco.
9: Hi, Arsène.
8: Oh.
9: Ah, bon, on dit bon.
8: Madia Grand.
9: Hi. Abonne les dix dômes de la va d'un poussin et loin.
8: Grand.
9: Eh.
8: Y'a un noir au gomme. Et ne doit pas t'arrêter tout vivant.
9: Ah, ben, y'a un
8: goût. Non, pas. Allez.
9: Isra, on t'a foutu dans le
8: bas. Abonne Grand.
9: Ah, Madia Pitch.
8: Do Joe Marie.
9: Madia.
8: Jamena, les bâtés. Tard, bah, j'ai oublié ou non.
9: Aïe. Jamena, les y'a au gomme, mon goût. Ah sinon le cara da majele ale.
8: Amena tetadu. O mi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
9: Ayi ba ba don sinon da ne ma de to wale.
8: Grand.
9: Si ba yar ta ba ba de.
8: Ma du kulay ma du kulay anji undayel. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
9: Njawala.
8: Nga
9: Njawala.
8: Bel sœur le Njawala de la. Da o patare o. Dirane
9: bi adu.
8: Urumbi o ba.
9: Diba ausi mare ba chese donje ngi chawala de chawala ba ausara u kine kauta denebi igi sini andogu nje ngi chawala ba ndogu tulak mungu kwende ndu mare ba jene ba diba ka se chawala ayaya me bula u chawala
8: dile dine ngi bodro je bebo jin ai bodro le nele si jinta du ale i jogre na igi play gi play amule ine je gna jele
9: ula mje go
8: gra
9: ula me
8: di dejum dobar kongu godonole makunda padumba
9: mama you are say
8: dobar kneje gugodo
9: kongu ndere dele
8: onja wala jelemle gugodo tinle makunda dobar padumba naneje segna ungido bar durbalile jambal jegna taje na mbep mbep mbep mbeble mi
9: andao du gutuban
8: mi
9: enda
8: bobeje gu bobejele ei kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
9: grand i to fonction civile du pays de loi
8: gino kulu li sa godol bi e ngo kegi jongu na tete kire gi otle na mortene dagara ma kuba tot pat bishi le jeje gu jogo no le na ma de kauso je da ka kauso je
9: Arnanga,
8: Arnanga, ideje kusirigi iya umor kamer jige bam bam bam bam batle ile ile to play
9: beti onye ni kusirigi la nangel ba le modi modi kusirigi onye la nal ba
8: jawu nende ya ebi na ibi axe se ase dense saint joseph le
9: ne jige no le petit
8: an kenel mo le ki kenel
9: na yi an de kenel an de kenel do akun du shida la ar nang ni le le yi de gbi ale ar nang ken
8: bon ba
9: bo ka tu se kote
8: da na inspiration inspiration le ko grand judosko
9: quelle inspiration
8: inspiration
9: va kire ka do ngondo ba ka putiri ki tar le yi de gbi ale akar kenel a ka wo nya be ka da ba man tar le yi kar kenel ne ge na di je gin jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu ba do ta de ka ku sa da ka nani wala a ka o se se de ku si di ba ka ndo le lu no
8: oh gracia o
9: a ta da no le dom go or ga ma o ka ma ge dai ma ge la se ka di ta kan ji me yi
8: na be ko do wai gran ar mai wayel ba ar mai wayel
9: ay way dunia de bida Maji, tarle yi pale mouya.
8: Arme yi
9: mouya. Makari yi de nga, makari yi de ma oriante li tarle
8: yi pale mouya. Tarle yi pale mouya. Jow ne kere ba ne, iya ki nga me kondom de na. Adadi bo, adadi, ile ba yi play ba mam de minga
9: ne lo. La play le play kari, onde ou jega ou play doa. Do kon play le play kari, ar nang ne wala, onde ou jega ou play kaw sangri. Yo a lo play di non. Akar nang ne wala kaw lo play kaw sangri. Donk, Maji, tarle yi tourale mouya me, manda, ma ete le ge grab mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura maram dia deu je no kulba ta do je be makal
8: wala targe gran nigu no mbay play dile
9: asine le do ta dene je ta gang ta ngom
8: woyo nga
9: akere de kur oya bolay boy ger kur del dale nya ma mag bre ma okinga mumi je je no le mane je di tura le oya ma bre ba okinga mumi je je no le ma kinga nya ta le mumi je no le ma kunda de plaisir ke mare dale ne je jara bon et
8: Iya lah mama saya
9: sebab dia mak kerde dia kata dah lari deh, aneh rodeglem. Engkau turba ni nane jenok kulu mak tu jijal, dah asal eh, tadi ipa tu amonelo.
8: Grat talian.
9: Bon yang benjim de.
8: Merci.
9: Yang benjim gue dah lima kau kinga peti lehi gina ujira. David.
8: Mak dia
9: David dah lima
8: kau
9: kinga mami jejele.
8: Kulu bisday ya, kulu play ya, tolong nole.
9: Bon ma. Ibare. Ma bare kemiri ne ya kuba.
8: Ibare. Cool
9: telephone la
8: usoni ya. Play to give ya to same play ya winga jeje.
9: Alu David. David. Bon. Au inga tamde bene ma ar down je carrefour gono le mun kamme ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo na je mum shi je no ba ja telbi. Maji maji bon petit.
8: Oui.
9: Ma ko kinga ma
8: Merci,
9: kinga
8: ka jaw. Bela ma ingam sida da kinga nata.
9: Tarle wulam no nda maji ya.
8: Be ya.
9: Okay.
10: Alpha, ta ban mai isi on jingan do ya du ergne wa isi kare on jingan do ban mane wa
11: hi nga yi targi dog no le yi targi ile tu yi che na yi tango kar do sabal sabal le ma ko ni le ingi guni adin le na boje le na dadi ko si wa ma mari to ada yi ade tilka ko la bin badi ba
10: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga yakis bi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
12: Nasi lapia bu.
11: Ai debe ku ah lapia.
12: Lapia nde kaje.
11: Lalea.
12: Lalea. Ah.
11: Kami.
12: Ah.
11: Bana.
12: Ah Alphonse.
11: I au nane awa.
12: Ah miss ne ya.
11: Merde.
12: Ah.
11: Dokan kan ne duwe le.
12: Ah aba durbali.
11: Ah.
12: Bana miss ne ya.
11: Ah ma miss ne omle miss bana miss ne. Je no met ve miss no.
12: Ah wai moi ya.
11: Moi bira rom de lumla.
12: Je sko de kere.
11: I de.
12: Ah.
9: Bo. Ah. Bo. Ma di si
11: baba. Ah lalea. Se sa
9: de na lwa.
12: Ah.
9: Si ba.
11: Bonum to bana. Ito ba
9: non to la mabi
12: maji de la dire mbak nga simba tar wi wala ngon sig de na raw nga mu konsile nda do ya do nim pa tar de be na ngon ngon konsile ka wala si tar le a kama do ya nda ne gi de jile ba nya
11: hay
12: de je nya
11: di
12: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de jile nya
11: dabi
12: bogne le da tana la deja kusa nangyo negi dejene ma dan duk se larba ne lo da negi dejene le aka khuje ngon sile na moda kulu problem to se gola dije gudu jo dije wo na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albi da de na da karsi kanar jo tur jama de mi inda da karsi kanar ji kanar ji jo kunda to la da karsi bisi ji jo to eban pa dari kulasi pasen na kuje njemuri ba karshi ku digiralla yaba dari kulasi pasen ne jigi dejilen ya atorde cha
13: David
12: suka karojo ne jigi dejilen da
13: David
14: ide kai ne si jin bangun ma ba
11: yin ba de jo ba ne da e patada an go kwale yila kene to
14: ne ma ga pa ali adi ta mi ko ma yila do ma do ba
12: ta mi ko ta gi ne gi
14: de ma ne bi da to mi kai ne gudu
12: ne de jile de de nyanda e ban bi karsa korji chase parce ne ma ne ga ba ne da a korji cha ngole do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la
13: no
12: sko apa
13: no je bon arde monsieur tolong to targu e pa
11: to tar pale a
13: koro dogo na je gutle ba dia da ko jingun gum ma ti abo ele ko gum ma de la ko sin gerje ku ad ko jine ma di bu ti abala pa ba o la pa ngon ma di ba ku la ba pa ko jine gud gur kan gere wale e wo ngol me miendel ba di da de on je monsieur jeb jeb do ma mi sin ma ba ne mi ga si bu ne le ne ngi tura je tu no le
11: gi i bole tarum gang tai del ba gi tu bin david di gis ne le gum ma gum gere mai ne le mai yan da dare lo yoru ba yan ko ne usalo
13: me bo ile to do se yawa dare ga unda lo yudle ni ba wo shine kara do dare ga ga unda lo yudu me me to ne ku ma ni
11: doctor ba o me guru
13: engi ne lem gir kemel ba
14: mada ne le da bi dale to mio logen arkene ba o me rongo nduba na se din je me da ko ngo ma jelle iba wo se
13: maji to na o jelle a to na o ja
14: ba ba da si tel passe no tambal l'album patate
12: ama durvali tambal l'album kamba wo de lemna nek to ndade jisko ila tare ken ndade da ka kara wo sura
11: parce que be da o cheme ko da o cheme ko ba
13: me a cheme ko ngel ba parce que mal to ta tarle am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele en ma ko le ba ne ma kasia me baba ka ma kasi ne le passe ma diji toto larle mal to gu a to amerique nu da mula filme ne mula ne Ameri mba kare dam la le da dura pa daro mangu bura eba oba desi. La le bi da le, ma ya mundu mari, da kari yi bo, ma yi abato bo, ngonjele se
11: yi abato bo. Iya tari tari babu, ma ya misili, ma ya misili, ma ya misili.
13: Iya tonje kujungon le se, a ene.
14: Ma mtu nane jiru.
12: Nane jiru esino.
13: Abato nane jiru. Mtu nane jiru yi ya udura mba paternel babi
14: bo. Ma kule yi,
13: nane jiru
14: yi ya. Lardongo ko ma le duba de gese na inda, bwe ne gine lana komi nane, iye mama kure kare lardongo.
11: Na iyo guse to dada biwa bo. Guse gina ari ki Ameri yi waji sinne.
14: Iyo guse
13: Mama kulasi ya mne mulasi no dale unji ya tado da makau pati male madi nendele tugi gele makadi
11: maji ya ja kauji
13: ma kulasi ya mne Amerika da mabi daru ya makau
11: iya ma bo ya maduru ba le isi dage bi aduru ba gusili na diki Amerika biwa ade dini da kauda jisili duni da aja ko targija kela
14: male ma pakon tarlum kara ma pakon tarlum kara jisini da do ma da da kaudu
12: ipa
14: uba kontrol uba bautol uba
12: aku baba utol
14: mula sima si uyo
13: baba
12: utol
13: david
14: a kinja ka
13: ujime
14: mala nik no ni
13: ibe mula mula ngole mula jawala
12: ajo mana di
14: di david nyama mu
11: abi lolo si
13: jawala ba jawala
14: inja u dinji tamja u me nino la deji adeji
11: mbo
14: o
11: target david pani le an kunja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam puji ko la chinwa
14: ngon gi de
11: ha
14: ji de kausi laudu gu ko jolewa
11: me mali nega am togum le ngo kwale ginje sapole e wala e ka wala sapole american gusle ne ki america wala wo target mai bane
14: tar ngon le bane do ko me ar bane
11: wala na ja gina de se tadi ban dona datil le pabi
14: wa ja gurde no bi
11: wiyo
7: wala e bato kang mi le ga konsi de troupe théâtrale Cargosg Oje. Sans oué, quand on a créé le technicien, c'est que Karane Dess et Mamat Nour de Djo, d'ici Nongo Machine de Dé, Mort Mamadou, à Koujerin, Doussi, Mendo Djegran, Mamadou Koundou, le King Ousitadan, Dubalam, Telum Gaïs, Gokanjekilami, à Termoulet, Dénédié.

Fasola telma ko prob da dimas ke chak ngo la mor wal la radio ya mundo ko.

alla Zafio, Antina al Benedizio. Ya Juana, Carla, Michalule ya tuya jamán. Ile Lina Ba, Shababchad, Shababchad, Ayayo Allah Kullu.